0: ase pe iwo na gbianju ko je agbe ti o fin irugbin lenu aye
1: to je wi pe awon eyan mo je labe re
0: te gbe gberun eyan ti won mo wa lobby latara
1: ru be ni o
0: efun ni katira wa lere ja bi o lere
1: pe kini
0: gbogbo wo to n gbo mi to ba mi edumare si to gbori re soke irugbin mi lo lo ti fin se wo ganga lara le toka si pe oda o ninu aye o iru mo ti fin irugbin
1: ti eniyan si nje lara mi
0: tegbe gberun yen wa nje latara
1: iwo to ni kapa re ni o
0: iwo to ni ikapa re njo le so
1: pe
0: irugbin ni mi
1: nkan bayi ni mo se o
0: irugbin ni mi mo ti fin irugbin sile ko ma wa to ka sai mo ya awon agbe ti won ti ri ore latara re
1: abi eye eyan to ti ri
0: oh

0: lẹyin ijo keje ti awon iyawo atawon ma mi ta jode mi nde odo
1: arabirin re
0: la arabirin yi ṣugbọn mo n pe pe mi ti ba ti raye ri opportunity lati pe tori pe iyawo mi o n so ma mi so lo bo ni
1: ife ni
0: e kan ti mo wa raye pe o bere si ni soro o se gba o

0: nkan to fe ohun pada se o wa gbe mi sile nkan kan nto ohun to fe ohun pada
1: si
0: n pada se fun o
1: ki ani
0: o sa so fun pe ko se
1: ko ni suru
0: ko se suru
2: awo epo yin so mo
0: bi ti mo n lo ni o Mr. Bolade
1: o ya
2: pe wa lo wa mi leti awe gba denu ni tutu so so ni
0: adede ni mo ri omo birin yi la aro kutu joka
1: ojo jade ni
0: o ba wole wa ba mi
1: ah ah
0: ni bi ti yawo atawon mo mi
1: tan gbe
0: ti won de o wole wa ba mi nibe wole to wole wa ba mi to gba ke ran si mo jade lati lo pade e ni
1: lenu gate
0: lenu gate yawo mi o tele mi
1: elo ni ta lo tele ta lo wa lenu ona
0: mo se bi mo se ma ta tin se kini lo bere si ni lo ma bere bere si ni pariwo o ba so loju yawo mi pe oun ni yawo re iwo ni keko o
1: awa meji la ni ile o
2: eyan mi ma lo fi soro ni baye ko se se kekere owo la de lo gbe lo
0: mi se mi ni se meji mo pada wonu ile yawo mi tele mi wonu ile yawo mi bere si ni fa gbogbo agba aso mi
1: o fa ya
0: o fa ya toro ni bi ti
1: o foro si
0: ta jo di
1: oro si
2: o ki ko jo kori o
0: mo paro oni se ti

0: mi olohun ile mi ara mi de
1: iba
0: ti ti gbo yin wa loju oko
2: ma je o so lo mi o
0: ami atami
1: mi o
0: aro wa lati lu ise
1: iba
0: ewe je yara we kai kulu oja mun bo nipa ta ba pada de ka bo si oro le yatara
1: ala
0: labala ki lo olohun wi ki la na bi so
2: mi olohun ma je o so lo mi aro
0: ma sha mi
2: se ni mo nbe o sha
0: mi ati e ma ba won pa itan ri pa lugbari nu aye
2: amo adamo manoka
0: mi lo mara ifi pa bolunda aseju e po ngba yen nigba wo iwo lo soju e
2: amo adamo
0: mo so pe pa
1: won igbe pa
0: ah so fun ta le so fun ma jo mara yo jere oro lara wo
1: lo wa la ba wo je ila bila ila bila
0: e je yara we kai kulu oja mu nbo
1: share
3: 7 Lagiliwa FM 96.7

0: ba ba mi so se mo wa su ni ta ba mi ma sala se mo se wa si
1: olaja
0: ta ba mi le sin
1: o ki mama de o
0: mo kon mo awon iwe leko
1: e ba wo le
0: baba ti wa nkan le won ma pitu ede pelu won won se ma da mi lo loko keje eyan mo mu gege mo ke ka bo baba e ba n ki gbogbo e ba n gbe kini ki won le ma gbo won dada ko ma re dodo ko won ma jade bi elepoto